10 dama seu pra dar, nós até speedou pra geral. Занял денег у друзей.